Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya wana kuchem. Nani moja, no ya w

0: Ebrenwa Supremo Atwe Haya Dum 106.3 FM. So, Ghana Madishie, ye mwaho, ni ya kase brashwa nani, mse testi ya anga sa kase bo, nibri na shwe, na se mufo swa jebre, kase bo, ya bo abo ano, waso so kuro jen, eni ya debeyi, na nene se mwebi wum, ne tofu bonu ye di kaya jibia, ebi eni se, asofu ni nipedi ya wabo mpa ye wo, Achimota Forest, Achimota kwa yenu mwuchire se, Nanse ya manfuwe tuwe ni tedi esi waso. Nene mpaye ya wobo njina wasuja. Egusa mkrofono so ya yebe koko.
1: Nani ya yedube kwa National Cathedral beka ya. Abandada na breswa mna donko. Ya watu ya wasuwa nube ye nyamifie no. Enchichemwe kwa usuwa na manibona ya radio. Ehwansa mtisein.
0: NDC ya manyo kuwa no mpeni mfuwa de nsheshe fufurobi ya bafa wabatu wa mu. Na mpeni mfuwa wakwadafa batu wa mu nchirese. Anshe ya sa nsheshe ya fufurobi ebe si nipe bi kwa hii. Ebe yosi ya kwa ama umamufobi.
1: Na yedube kwa fifri mante mwa. Enkro tuwa biyasa hano ni yedube ako. 211 wa mu nchirese. Big push ase. Wa mu njine benyankania.
0: Ebushi ya kasi ya bwone bi kambu emu na wia ya deba. Nye nini ya feni yebe dosu kwa. Na MTNC. Yena masi yose nkita udie muno se gana foma nso wo mu anka numuru uno nunku onya eso wo ba ya muso wo mu o ni e wo frɛ ni e wo data o ni e unipa kro wo se ni sika o ni nyina akoyie ne ne ne ode ka mo ne se isem no aba echi sa wo chip no wo de eye me ensan o eye san yo ni e wuhia ne se ntn isem no wo de hu bechie mu o wo be se fun ba ku ne kita wo na nso sem wo wo so obi afra ne wo nya o se eye de anyo se eye de anyo ni nyira ku ye fra ni atumi anya enkita fonsu bebre na twam edo etitile stambe banka dawroma se se se base wo dwadini na wo se

0: ready ba dia dia ne mu bi ene se ma me se di natama klo se me kase afedie ya yinu di nafri na duafie people me kase wotini fufu pa bi ho ya kumu akoko akese obedini akoko nkwan papa bi ya di na ba fie ya yinu afri na duafie
1: na menoka se abrahosem fofra si o abrahosem abenyina ne se ya scholarship ya secretariat wono se enyoma ekoso ho nya nyoma wa ne ne munsem obetina nwumre yi
0: na peni na dia to dwai se npp amanyoku se na expressway no manya ntie se peni ono hwe chese jem training se npp amanyoku ne sha se no medima contract no se fishan wotwi ni se moni abresa nkamba yobi pa bi wokuma se nkra kwantempo no so a kamo ye ye na munya dia mo chirechire no na muni mu hwe
1: Okada Riders Association so akasa enei wo matro petition tintin dia komo mpani na e dia be petition emunsam ye dia be enwumre eno so obete
0: ani ya ukoduru agbogboro se adwadifu e ho no ana wo bia som na no ana wo atwade wo ritrimu se tie nie ani ya bebubu agwa besi 24 hour market empani ma no se aban se wo bebubu wo akwa besi 24 hour market ya emfan tu trim na ya ma no to wasum se pe bebi pa wo montra anya sa emfrinjam pinu ani aduoru nwatwe aba no kokromoti ade mo ba ye no ano abetimi adane ma masa akotena ban na chi
1: Pani bia wabri wa mwenye semu de eja atujue chile musem ebeya yewra kino furiata okazi musu mida etosu edyonusu kwa utuwa bekono ebeya kienyine life wa tv so na gana fuwe ngina enjebi
0: MTNC wanye mfinshi edu ya senti wa chache diye bibri entifawa ufone kutawono na bovulemu *530# sisia wanye mfinshi edu ya senti sika pudu ose tienye ashaya muna muna ubiya adu humbeche mnube nye biedi yere ntemame na emuawo Dry Senior High School ofuwa oba ewe BC wako chule wye nansohe nisunzunzwa nsuwa bano wanye abre ena wane nam wedi etiawa fwa nichila achemu kukurentumi fwe SHS na iduru ho ankula nkule suku apuwe mante mwumle dikain biabi ya peso wabani sunyadi yeko drubi ya wana mhobo kwa kudu ko wamunamba niye 0242 071185. Discipline dear, Obana befano kwa. Eye free. E day omu demu e conditioner u womu nyane pan omu di e nunti. Ka se bia bibika krebi ya jewa mane hao bibika krebi. Ya de buwani ade seosu onye mano. Business, visual science, and afri technical programs. Omu yedi nyina ebi, oho ho. Odo bano kwa ane. Da achi besini yiye. Sanse ni da swapa oho. Sa wote nyuma nana jeri bebi enu obono. Monkey chop banana, oho. Nkase, oka nkase. Nanya nungu wa wekwa di afwedi ya di biebi ya nikeke. Afeni yebe suma kesi ya nankasa nankasa di ya mawona. Danu bedu. Bebe tri huna achire uwa. Danu dua. Ube kase seme kachire uwa. VIP. Usa wakai wamu. Akatechie nye. Konfo kwa ade nye. Bookback nye. Nananumu nye. Reggie Rockstone. Ujina ha. Chese enye nyumi di ube tibi. Keteke. Chio chio. Ube ti chio. Umu nye na jiremu. Na chese enye nsemdiye. Ene nyompadi ya yebe bomu bi papa ya tu din wai tuike. Weno, wei ya midi yi kwe muna ama munti. Danu dura, muwe zampa, Adum FM, ye ye tof. Thanks to you computer clinic. Ewo, same kase webiye ne pono, ewo kuyano, suhumu asaman kase kwa anoso. Yadie biya odi kudru huwa yebe siyesi wo, muwe nywa hongo dine. Yansa fide na chila se yadie nwa ha, yadie chila osuwa ne yi yadie nina beguo. Abe chila wadru nsuwa yemfanka. Holy mosquito spray ne koyo no, entuntum suro. Wodi good dem ho asimedu asanse no akwura ho usoko ni si wonso asa amwa e hawo nyina ma ntimi na adwere obeda no aso da e pa bi president eno ane ditwitwe sen ya no pa ne anwumre ene yewutwie ne se osin fifita wani monyam ene ehyre no sanse se oseno enye na ta sere kasa amamfo ohuwa no obi atwitwe niti mesiro ye ne sama me ne beboa Kalaling Plus ya nchansi ya ribo dani suo. Ubibia watu biye di huwa dansi ya chiro. Wa wasi dena wye no. Eno nafabo wa dana suo. Aniji semu uwe muni se. Uto wa humu chiche mudu buwa ni yetifri suo edimao. Saansu na umubo suo. Mwendi ndi nchansi na chise mfinishi ya diyo no. Nye uwe na hapa diope biyo no ka. Vigatem. We ya 3D ya dru. Ya diaba. Se ya mebuwa yen. Ene. Dru ya 2 ya 3D ya siye prekupe no no. Athiwi tenali mifantu ya bomba. Any your suspension tablet ya quarantine minumbi and a penny numbi de hianse waso mo jenawe ya ka chose biwo mu Franco Speed Shop ya no so koso den don twiri nsia udidi dwa e wo www.francotrading.com bowuram sisia bowuram na de eto bia no 40% ya tie free so na won so nya wo de na fa kofi nti se de ma kire won ye ne sa na nya wo de sanse adodo de ba ye nyina na edie se adodo de ba ye nkoa ye ne mo e na ebeche na edie Syntest Tank se udia ensuo na apeso disia pomodi na pebi fasi wo ensuo gumu ade ma da bia na udidi ujuma kakra kakra ene ensuo omunso abobia mem ena enka bia nso ehunhun bi wo mu ena wo bua so a isi ho saa nwunu nwunu de ne ho nso adene firi nsem bo fomo no pege wa de asi ho haxa mixture haxa capsules kai se osa ya de akumi nipa ne mu ma no aduro na abei na eni ho ese de aba aduro na aba amanfo bre na penya keke no bre ha ma bo mu a worom de aba haxa mixture haxa capsules wo de nom osa no ebe shi de ku no nwa ho adene aboafo ni nie anwumre akenkanfo no ye me Obli ya boa. Frantem framene
1: nana ade mununkum.
0: Afeyanye bre kasiye no yemumrem.